0: Laras gandrung.
1: Gandrung man?
0: Nggih.
1: Gandrung sapa man?
0: Ya, nyanyine.
1: Oh, nyanyine. Tak kira gandrung sapa. Terus nih ya.
0: Gak, mulai aja.